Hvala na porukama. Tu smo vi, tu smo svi zajedno. Boga mi, još malo manje od 15 minuta imam vremena da vam predstavimo i da vas podsjetimo na grupu Monaco, koju je osnovao Peter Hook. On je bio glavni i slavni basista bendova Joy Division, New Order, a kao svoj sporedni projekat zajedno sa muzičarem Davidom Pottsom je osnovao upravo ovu grupu Monaco. Kada se 97. godine pojavila pesma What Do You Want From Me, publika i radio voditelji širom sveta bili su ubeđeni da je u pitanju novi single grupe New Order, ali ne. Vokal Davida Pottsa zaista jeste nevjerovatno podsjećao na pevanje frontmana New Ordera Bernarda Sumnera, dok je Hook doneo svoj prepoznatljivi visoki melodijski bas stil koji je i definisao post-punk i synth-pop eru. Pesma uspela da uhvati duh tada dominantnog Britpop talasa, ali ga je pomešala sa elektronikom dance zvuka koji je Hook donosio iz tada mančesterske klubske scene i svih klubova koje nećemo ovom prilikom navoditi, jer jednostavno nemamo šta vremena. Ukratko, taj svoj gitara, emotivnog teksta i ritma lansirao ovu pesmu na 11. mesto britanske top liste, što je bio ogroman uspeh za jedan alternativni sporedni projekat za koga zapravo niko nije znao ni ko su, ni šta su, ni odakle su došli. Njega slušamo posle britanskog sastava James i pesme She's a Star, glavnog singla sa njihovog 7. albuma Whiplash. Ova pesma je dobila srebrni sertifikat od strane BPI-a u decembru 2020. godine zbog preko 200.000 prodatih i streamovanih jedinica. I negde je poznato da je ova pesma korišćena kao numera za TV kampanju jedne velike banke, nećemo sada pominjemo koje, kao i u reklamama, a frontman Tim Bato opisao ju je kao pesmu o ženi koja otkriva svoju moć. I evo kako to zvuči iz perspektive sastava James. Ova je pesma She's a Star.

19 minuta ostalo je do 7, 17 stepeni u Beogradu, 2 stepena izmereno je u Sjenici i Požegi. Danas očekujemo maksimalnih 30 stepeni. A sada pažnju posvećujemo jednom hotelu koji je preuzeo ulogu u borbi protiv klimatskih promena. Naime, u centru Denvera 2024. godine otvoren je Populus hotel koji je inspirisan prirodom, koji pun kufer naziva šumom usred grada, iako nema ni sopstveni parking. Zgradu sa 13 pratova, 265 hotelskih soba i oko 12.500 kvadratnih metara površine projektovao je američki arhitektonski studio Studio Gang. Ime i arhitektonski koncept hotela inspirisali su američkom jasikom koja je karakteristična za Colorado. Na fasadi se ta inspiracija vidi kroz niz prozora različitih oblika i veličina koji podsjećaju na tragove na kori drveta. Duboka vertikalna udubljenja dodatno naglašavaju ritam fasade. Prizemlje, otvoreno prema ulici, ispunjeno je restoranima, kafićima i drugim javnim prostorima, dok se na vrhu zgrade nalazi restoran sa terasom i pogledom na grad i stenovite planine. Populus je izgrađen na maloj trouglastoj parceli u centru Denvera bez sopstvenih parking mesta. Ideja je bila da se na taj način podstakne korišćenje javnog prevoza, bicikala i drugih načina kretanja po gradu. Održivost je jedan od ključnih elemenata ovog projekta. Za izgradnju je korišćen beton sa manjim udelom cementa, reciklirani i ponovo upotrebljeni materijali, a zgrada ima i zeleni krov. Populus se izdvaja i ambicijom da bude karbon pozitiv, odnosno da svojim delovanjem doprinese uklanjanju više ugljen dioksida nego što ga emituje. Hotel svoj pristup zasniva na smanjenju emisija nastalih tokom rada objekta, ali i onih koji su povezani sa njegovom izgradnjom i materijalima. Hotel ima i program One Night, One Tree, jedna noć, jedno drvo, kroz koji za svako noćenje gosta podržava sadnju jednog drveta u Koloradu. Njihov cilj je da posade 55.000 stabala. Svi imamo ulogu u borbi protiv klimatskih promena i zaštiti naše planete. Sadnja drveća jedan je od načina da nadoknadimo emisije ugljenika i preuzmemo odgovornost za svoj uticaj na životnu sredinu, navodi se na sajtu ovog neobičnog hotela.

2002. godine, kao i njegovih adaptacija, verovatno u velikom broju prate najnoviju, najmoderniju verziju do sada. Kao što će ljubitelji romana i filmske adaptacije iz 1955. godine sa James Deanom u glavnoj ulozi uskoro videti, nova Netflixova serija krenula je u novim pravcima i uzela određene slobode. Iako se Istočno od raja, čija je scenaristkinja Zoe Kazan, unuka Elija Kazana, koji je reditelj filma iz 1955. godine, tesno drži originalnog izvornog materijala, serija takođe i proširuje priču i likove koji su u verziji iz 55. godine imali ograničeno vreme na ekranu. Sa 7 punih epizoda, umesto jednog filma koji traje manje od 2 sata, Istočno od raja pruža potpuniju, višeslojnu verziju priče, istovremeno osvetljavajući Katie, koji divno igra Florence Pugh, kao nikada do sada. Sa većim obimom, više pozadinske priče za sve svoje likove i centralnom antiheroinom, koja je više od pukog oličenja zla i okrutnosti, Istočno od raja pruža savremen, upečatljiv pristup originalnom izvornom materijalu, koji svakako vredi pogledati, zaključuju iz Flix Patrola. Ako ste već odgledali seriju, napišite nam svoje utiske u komentarima 064 022 200.

Markotiki, skrivene misli, domaći novitet, kantautor Marko Đorđević, poznat kao Markotik, svoj muzički svet je prošle godine zaokružio debitanskim albumom Neželjena dejstva, objavljenim za PGP RTS, i ovo je četvrti singl sa tog izdanja, pesma Skrivene misli, numera koja je malo odudara od ostatka materijala, jer odiš ambientalnim zvukom. Johnny Marr, Markotik, stižu glasovi putem SMS-a, putem Vibera, između ostalog glaza Kosmogenita, LP Don't Stop, to je ono što sada slušamo, strani novitet, američka kantautorka LP, numera sa njenog albuma Room 12, objavljenog početkom septembra, pesma o osjećaju slobode, uzbuđenja, o intenzivnim emocijama. Don't Stop, LP.

Mila Kekin, Exum Novitet, njegov aktualni single Marko Nogomet sa fenomenalnog novog albuma sa 14 pesama. Iskrena preporuka da poslušate novo izdanje Mileta Kekina. Nedavno ga je promovisao na fenomenalnom koncertu u Beogradu na Zapa Barci, na prepunoj Zapa Barci. Odsvirao i nekoliko pesama sa novog izdanja uz dobro poznate stare hitove, što iz solo karijere, što iz perioda Hladnog piva. Nekoliko glasova je stiglo za Mileta Kekina i numeru Marko Nogomet, zatim Markotik dobija glasove, Kosmogenit takođe, kao i Johnny Marr. Evo Kosmogenita, upravo sada domaći novitet, pesma Makovi, šesti singl Ivana Boškovića sa debitantskog albuma Snovest. Vrlo interesantna kombinacija plesnog ritma, melanholije i slika napuštenog Luna Parka. Slušamo Kosmogenita, Makovi.

0: Kurski, Anton Corbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako.

Igrač turnira u Šangaju, pošto je u prvom kolu pobedio Australijanca Jamesa Duckworta. Đoković u Šangaj dolazi posle trijumfa na turniru u Pekingu, gde je osvojio 7. titulu, odnosno 102. u svojoj karijeri. Vreme danas do kraja dana sunčano i toplo, uveče na severu, tokom noći i u ostalim krajevima na oblačenje, kiša i pljuskovi, temperatura do 30 stepeni.

3.18 je, u brzoj traci 202 ste, a sada idemo na novitet sa svetske muzičke scene. Stiže nam King of Lion, koji izbacio novi single kao uvod u predstojeći album, a koji prati jedan vrlo efektan spot u kome su satelitski snimci raznih delova planete, kojima su zapravo ispisane reči i slova koje se pojavljuju u pesmi. U pitanju je stvar Cold Blue Dawn.

Duo Gemini, odnosno duo Kenny nije mrtav i pesma Pod plamenom u nastavku predlog broj 3, sastav Horizont i numera Planeta.

Ovo je Ivan Bošković, beogradski muzičar poznat kao Kosmogeniti, pesma Makovi, šesti singl sa debi albuma. Za kraj poslednji deseti predlog, Prljavo kazalište i njihov aktualni singl U dvoje sve je lakše.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Eko.

bilo 5. jul, kada je jedan od najvećih thrash metal albuma, jednog od najvećih thrash metal bendova, objavljen. Rick Rubin i Slayer su u 37 minuta spakovali, kako to kažu, esenciju thrash metala. Brzi, agresivni Raining Blood je objavljen godine 86. Ovaj put su Slayer malo promenili fazon, usporili su ritam, stvorili su neku mračnu, težu atmosferu, ali kažu da je ovo njihov najatmosferičniji album, a šta to značilo. Krećemo sa pesmom koja se zove Silent Scream. Slušamo Slayera.